0: Nå de er ikke megahertz, de vei FM. Asuru na maadu wagut.
1: Allahu akbar, Allah.

0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Maghrib namad og vagt.
1: Allahu akbar, Allah.

0: nå de her gennem megahertz, de vil i FM. I sjerne meget, du var godt.
1: Nå de her ikke megahertz, de vil i FM.
2: Allahu Akbar, Allah.